twee pile roof van bank. Iewes skielik loop daar 'n vibrator in. Die een pile sê vir die ander pile: "O, fok, dis Robocop."